0: Vareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen, Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
1: Gadis, en confianza.
2: Hoy por hoy Arosa. Eloy Magariños.
3: Señoras y señores, ¿qué tal? Buenos días. Además, hoy tenemos los dos, también luz del sol. Tenemos una frescura, bueno, envidiable para el resto do país, de la península, ¿no? Y entonces, una vez que están aquí, pues disfruten de poder dormir con algo por arriba por la noche. O una sábana o una mantilla, mejor, no fue falta tanto, pero bueno. E incluso nos contan que hasta en las playas está bastante a gusto. Bueno, pues imos a falar logo de algo que tamén é importante e antes de irnos de vacacións, ou se vostedes pois as están disfrutando, non se olviden de que empeza unha campaña importante, como se fai todos os anos, coa Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. Imos a saudar a Ana Seoane, a doutora Seoane, que é a responsable do Departamento de Hemo de Doazón de das unidades móviles de doazón de sangre, para entendernos, pues hai bastante o grano que estes días imos a ver por aquí, pola zona, pola ría de Arousa, por onde vostedes están agora tamén. Doutora Seoane, moi bons días.
4: Moi bons días.
3: Bueno, é algo que todos os veráns, cando xa estamos nel, non? Porque xa alá vai xullo, xa estamos en agosto, pero que necesitase, por que? Por que se necesita máis sangue no verán? Doutora.
4: Pois necesitase máis sangre, bueno, porque a Axencia Galega de sangre nos tecidos ten unha amplia base de doantes habituales, pero nestas fechas desplázase dos seus domicilios habituales, entonces sí. A convocatoria é moito máis complicada. Podes os avisar para doar, pero igual non están no seu domicilio.
3: Sí.
4: Por outra parte, temos que tamén incrementas un pouco a veces os accidentes de tráfico, coa demanda pode aumentar. E outra cosa importante é que casi o 70% do sangue que obtemos non vai para accidentes ou para intervencións, vai para pacientes crónicos, principalmente pacientes oncolóxicos ou hematolóxicos. E estes pacientes pois non collen vacacións e as súas enfermedades tampouco.
3: Sí, sí, sí.
4: Entonces o consumo e a necesidade de sangue é constante todos os días. Se nos disminuyen as entradas, non podemos garantizar que estos enfermos pues reciban correctamente os seus tratamentos.
3: Ajá. O sea, que para entenderlo, logo xa hai unha necesidade de sangue, un consumo, por decirlo de alguna maneira, xa de cotío, habitual.
4: Sí,
3: pero
4: sí,
3: despois das estas dúas circunstancias, de que ademais de que no verán movémonos máis, pode haber máis accidentes, e por outro lado, movémonos máis e non aportamos, non colaboramos como sempre na
4: bueno,
3: doazón, ¿no?
4: Haciendo nas súas vacacións, pues bueno, tamén as merecen e os donantes tamén,
3: sí,
4: lógicamente, pero
3: sí.
4: Por iso é un poquinho máis complicado cadrar todo isto nos meses de verano.
3: Uh-huh. Bueno, e que pasaría? O importante é colaborar, ¿eh? Non importa, non lle poñamos fronteiras a isto, que xa bastante non las poñen. Pero quero decir que si un doante habitual, pero está baixa a calquera outro territorio, ¿no? E entonces ali hai unha unidade móvil de sangue, se adona ali que para aquela zona, e viceversa, si alguén ven para aquí,
4: sí.
3: Dona e quédase aquí, en este caso en Galicia.
4: En Galicia, sí. Nos temos moitos doantes nesta época do ano que pois que veñen a pasar o verano aquí, pois de Madrid ou de Andalucía ou de outras zonas de España donan, e esa sangre donase para o centro, para Galicia, o mismo que os nosos donantes poden donar outras zonas.
3: Bueno, pues vamos a facer eso no verán, ¿no?
4: Sí, claro.
3: Porque
4: nós temos 10 unidades móviles que percorren todos os concellos galegos todos os días, e temos 7 puntos locales de doación nas principales ciudades galegas, o sea, posibilidades de doar hai.
3: Xa. E quenes son ou quen podían doar? A ver, que cales son aquelas premisas que si eres así en estas condicións pode ser doante?
4: Pois, pues, en principio, calquer persona que sea maior de edad, que teña entre 18 e 70 anos, que sea unha persona sana e que con uns hábitos de vida pues medianamente saludables, ¿no?
3: Sí.
4: Logo nada, acudir a unha das unidades móviles, e a BEN ou aos locales de doazón, e ali xa se facemos unha entrevista, que é unha encuesta de saúde, que faise por un médico, pues se toman unhas constantes, fan unha serie de requisitos, e xa pasarían a doar. Bueno, é un proceso que en 20 minutos podes axudar hasta 3 pacientes, porque a sangre non se transfunde tal como se obtén do doante. Fraccionas en 3 componentes: por unha parte os glóbulos vermellos, o plasma e as plaquetas. O sea que con unha doazón sola podes axudar hasta 3 persoas.
3: Xa. Sí. Bueno, pois nós como doantes, logo que deixamos ali na unidade móvil un pouquiño, pero salimos cunha satisfacción tamén de poder colaborar e axudar, non? Eso é tamén.
4: Non hai nada que por 20 minutos do teu tempo proporcione isto que proporciona, de poder chegar hasta 3 persoas, pois, que están en moitos casos con enfermedades moi serias.
3: Bueno, pois aí está a colaboración. Na Ría de Arousa, pois en bastantes sitios, váyanse enterando onde están, porque tamén as unidades. E se non, se coñecen algún doante habitual, pois pregúntenlle: ti, cando vas a doar? Bueno, pois ese día tamén vou contigo.
4: Incluso, nos temos unha página, que é unha página de ADOS, Asociación Galega de Donación. Aí, entrando en esa página web, xa están todos os desplazamientos que se producen esta semana e a semana posterior.
3: Bueno,
4: mañan, pues, por exemplo, imos estar en Vila García, nunha empresa que se chama Profan, hasta as 5 da tarde, pero a partir das 5 e media volvemos a estar no lateral do auditorio hasta as 9 da noite. Mañan mismo en Vila García, e a próxima semana tamén vamos a estar aí por a zona. O lunes estamos todo o día en Meis, o miércoles estamos todo o día en Sanxenxo, xoves en Ribadumia, e o viernes xa volvemos outra vez a Vila García.
3: Pero, doutora, se vale, decía vostede, imos estar con unha empresa, imagínome que é unha empresa con moitos traballadores ou traballadoras,
4: sí,
3: fala
4: vostede
3: de Profan. As empresas tamén, é importante esa conexión con
4: ADOS? É moi importante, nos temos moitas empresas que colaboran con nosco, que facilitan a salida dos traballadores ese ratiño para poder doar, e as que estamos moi moi agradecidas, pois entre elas esta empresa de Profan de Vila García. Tamén orgullo para nós que temos a empresa que máis dona de toda España, que máis donantes proporciona de toda España, que é Stellantis, Citroën. Facemos tamén 4 campañas ao ano ali, e bueno, tamén moitas facilidades. Inditex colabora tamén conosco. Bueno, non quero nombrar moitas.
3: Bueno, vale, pero
4: porque me vou olvidar de que lle pode parecer
3: claro,
4: mal,
3: claro,
4: pero
3: claro.
4: A conserveras como Gealsas, como Friscos, como, bueno, temos moitas, afortunadamente toda a zona de Vigo, tamén de Porriño. Temos bueno, é unha forma de facer cos seus traballadores un acto tamén para permitindolle que podan doar.
3: Moi ben, pois, doutora Xoane, Ana Xoane, responsable da área de hemodoación de ADO, moitísimas gracias por atendernos. Eso, vamos a animarnos a...
4: Sí, sí, a dedicar un ratiño de tempo nestas vacacións
3: para
4: facer unha doazón de sangre.
3: Moi ben, pois moitas gracias e moi bon día.
4: Gracias a vostedes.
2: Hoy por hoy, Arosa.
5: Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador a Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar. Asador a Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vila García a Pontevedra, 986 500052. Asador a Capela.

0: Una de tarde, 11 minutos, seguimos adelante en este tempo de hoy por hoy Arosa. Quería citar uns datos que nos está escoitando precisamente, por certo, o presidente da Unión de Profesionales de Traballadores Autónomos, Eduardo Abad Sabarís. Señor Sabarís, moi bons días.
1: Que tal? Moi bo día, Eloi.
0: E creo que tamén estará escoitándonos o profesor Cancio despois. Bueno, quería comentar os seguintes datos que temos de maio do 2026. Principais países de orixen de traballadores estranxeiros. Primeiro está Marrocos, con 421.000. Eran poucos os que decía. Rumanía con 355.000, Colombia 291.000, e así por orden, Venezuela, Italia, China, Perú e Ucrania. As profesións que solen facer estas personas, en que actividades? Pois unhas no sistema especial de fogar, o 44%, o 42% no sistema agrario, o 30% en hostelería, en agricultura o 28%, despois a construcción, actividades administrativas e tamén transporte. Dice outro dato, este informe, que o autoempleo estranxeiro alcanza os 500.000 de cotizantes, un poquinho máis. E tamén di este informe que os traballadores inmigrantes cobran un 28% menos que os, neste caso, os españoles. Pois, señor Abad Sabarís, digan ustedes como facemos, porque temos un lío ahora entre o que ocurre e estos datos que nos dan e que hai que regular, non? A migración, que non sabemos que... Dende UPTA, que lectura lle dan vostedes, señor Sabarís?
1: Desde UPTA fai moito tempo que temos un posicionamento claro e rotundo co tema da inmigración. Pero claro, rotundo, porque os datos que dar son moi importantes. Efectivamente, son máis cada vez as persoas que veñen de fora do noso país a traballar, é dicir, a facer que as nosas empresas poidan ter persoal para poder producir, tamén para que se poida levar a cabo determinados servizos que son fundamentais, non? Como é o cuidado dos nosos maiores, dos nosos cativos, e que polo tanto son temas que teñense que tratar como que son persoas que veñen de fora do noso país, que veñen para traballar, que veñen para producir, que veñen para integrarse, que veñen e que son absolutamente necesarios cas tasas de natalidade que temos co envellecemento da población activa, non nos esquezamos dos casi 20 millóns de traballadores en activo que temos, ou máis de 20 millóns de traballadores en activo que temos no noso país. Preto do 30% xa está por riba dos 63 anos, é dicir, que estamos a portas dunha xubilación masiva de man de obra cualificada, de man de obra necesaria e, evidentemente, de ese relevo xeracional fundamental que non se vai a producir con persoas do noso país, sino que se ten que producir mayoritariamente con persoas de fora do noso país. Por lo tanto, creo que hai pouca discusión ca importancia e co importantes que son as persoas de fora, que naceron fora das nosas fronteiras, para a economía, para o desenrolo laboral, para o desenrolo empresarial, e que ao final veñen, traballan, se integran e forman parte e pagan os impostos como cada un dos que tuvemos a suerte, porque nacer evidentemente un milagro, pero tamén nacer en España outro milagro que xa moitos desearían ter, e non ter que sair dos seus entornos familiares, deixar atrás as súas amizades, deixar atrás as súas costumes, ter que ir a un país totalmente distinto para facer o esforzo de integrarse e de poder vivir dignamente.
0: Outro día escoitaba dúas opinións. Decía un: pero non veñen preparados. e outro decía, é que veñen o que haxa e vanse adaptando o que hai. E vostede no seu cargo de presidente de unha Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos, que di?
1: Bueno, que...
0: Hai que buscar o que haxa? Ou é que
1: si no,
0: é que do mismo gremio a preparación é distinta?
1: Non é hai que tratar de formar a todos os traballadores máis aló de onde procedan. É dicir, o que traballa na hostelería ten que tratar de formar aos seus traballadores. O que ten un traballador, sea nacional ou sea extranxeiro, que traballa nunha cadea de producción, ten que formar a ese traballador. Evidentemente, temos que facer un esforzo para que as persoas que veñen de fora podamos lle dar formación específica en sectores específicos para que teñan esa cualificación necesaria para, primeiro, encontrar un emprego digno, segundo, para que ese emprego digno esté tamén remunerado como se remunera económicamente os que nacen en España. Non entendemos por que razón hai unha diferencia salarial de máis do 25% entre as persoas estranxeiras e as persoas nacidas en España. É algo incomprensible e que, dende logo, e os empresarios ademais o dicen, son un elemento tractor para a economía. Vouvos a dar un dato que creo que tamén reflexa moi ben e deixa claramente unha situación que creo que hai que destacar. Era, os inmigrantes en España xeneran a Seguridade Social preto de 14.000 millóns de euros en cotizacións e reciben en prestacións non chega a 8.000 millóns de euros. Así que todos eses discursos que dicen que veñen a percibir unha paguita e que veñen a, bueno, a roubar o traballo aos españoles e que non veñen a pagar impostos, etcétera, etcétera, non solamente falso, sino que é demagógico e que ademais non lle fai ningún ben ao noso país nin a sociedade de noso país. Migrantes pagan impostos igual que os españoles, porque cando consumen están pagando impostos. Alquilan, alugan sitios para poder vivir. Evidentemente cotizan a Seguridade Social, repostan si teñen un vehículo, é dicir, fan exactamente a mesma vida que facemos nós e que, polo tanto, nada do que se dice é certo, todo o contrario. E nos a sabes, Eloi, que temos unha postura moi férrea, marcando unha diferencia contra aqueles que siguen falando de islamofobia, que siguen falando de racismo, que siguen enquilosados, parece que na época de Torquemada, cando estamos no siglo, estamos no ano 2026, cando temos problemas de verdad para encontrar traballadores para os nosos negocios, cando temos un problema de natalidade tremendo, cando temos problemas que se teñen que solucionar tamén en parte ca chegada de persoas de fora do noso país. Polo tanto, todos eses discursos absolutamente deleznables que non compartimos, que non aportan datos que os justifique, o que hai que desterralos. Afortunadamente, Galicia sigue sendo un dos poucos, das poucas comunidades autónomas donde entendemos perfectamente o que ser inmigrante. Os nosos avós tiveron que salir sin papéis para as Américas, para Alemania, para Suiza, para Francia, nunha época donde en España había pobreza, fame, necesidade, e foron quen de facer un futuro. Pois o mesmo, en o mesmo dereito están as persoas, que non nos olvidemos, son seres humanos que escapan de dos seis países de orixe precisamente pola guerra, pola fame, pola falta de oportunidades, e evidentemente non somos un país

0: preocupados, seriamente preocupados con esta cuestión. Y aquí, si me permites, a regularización que se está facendo de preto de 1.250.000 inmigrantes, é unha regularización absolutamente necesaria. Non nos olvidemos que son persoas que xa vivían connosco, que xa estaban no noso país, e que gracias a esa regularización seguramente se vai a loitar activamente contra a economía sumerxida. E por último, aqueles que falan dos inmigrantes de forma peyorativa, que sería dos nosos pais, dos nosos avós, quen lles limparía, quen lles daría de comer, quen estaría con eles acompañando, se non fora porque temos persoas de fora do noso país que veñen a facer ese traballo, que é absolutamente imprescindible para que as nosos maiores poidan estar con unhas condición de vidas razonablemente dignas.
1: Este é un dos máis demandados, digo, polo número de persoas que están traballando precisamente nesa área, e despois tamén temos, bueno, pois, a agricultura, a hostelería, a construcción, e incluso...
0: Bueno, na agricultura, obviamente, a xente que procede do Magreb, de toda a zona de Marrocos, son traballadores especializados en agricultura e en gandeiría, é dicir, estamos falando de traballadores altamente cualificados que veñen a España, precisamente no sur de bueno, en Andalucía, toda a zona de Levante, toda a zona de Murcia, mayoritariamente son africanos os que traballan recollendo froita. Non acabo eu de ter datos nos que digan que os recolectores de froita, os recolectores de determinadas verduras son de orixen nacional, todo o contrario. Cando salen ofertas de emprego precisamente para este tipo de traballos, cúbrense tempre grazas a que hai persoas que veñen de Marrocos e que veñen de África a traballar recollendo froita, por certo, en unhas condicións moitas veces que as vemos nas noticias, que son de vamos, absolutamente deleznables, non? Hacinados en barracóns, cobrando bueno, pues apenas 5 euros a hora, cotizando polo 50% da xornada, hacinados en barracóns en condicións de verdad que non son dignas para ningún ser humano. Non me imagino eu a un español nesas condicións, e que os españois non puxéramos o grito no ceo.
1: Dos oito países que aparecen aquí reflexados, chámanos un pouco a atención, se si vemos, non nos traña, por exemplo, por aquero do idioma, da lingua, non? Para entendernos, cos outros aonde imos, Colombia, Venezuela e Perú, pois hai outros que, bueno, Marruecos, Rumanía, Italia, bueno, tamén un pouco, pero China ou Ucrania, pois, bueno, é un pouco máis difícil. En total, a maio do 2026, o número de afiliados estranxeiros é de 1.847.000 personas, que, como decía vostede, tamén algúns non, é dicir, están afiliados, por lo tanto están cotizando. Señor Savarís, moitas gracias por atendernos.
0: Pues moitas gracias a vos, e moitas gracias por dar a oportunidade de falar de verdad, con datos reais, da importancia das persoas que están connosco traballando, facendo e tratando de facer unha vida mellor para eles e para as súas familias.
1: Vamos a mirar isto dende o punto de vista sociológico, digo, e vamos a saludar al profesor Cancio, Miguel Cancio. Profesor, moi buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eulalia, audiencia de Radio Arosa, e saludo tamén a Montserrat García, por supuesto, a ti.
1: Pois pues muchas gracias, señor Savarís, gracias por estar con nosotros. Hasta outro momento.
3: Moi bo día a todos.
1: Adeus, adeus. Profesor, ¿usted qué opinión tiene de todo este movimiento que está ocurriendo ahora?
2: Bueno, yo creo que el trabajo honrado, el trabajo productivo y el trabajo eficiente y creativo es fundamental para la vida y el mundo. Para Galicia, por supuesto, o para España, Galicia dentro de España, para toda Europa y para todo el mundo, y especialmente para los países atrasados. No hay que olvidar que España fue un país de emigrantes. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que defender la dignidad del trabajo,

0: Con eso, pues bueno, tengo que decir que el año pasado, pues o campo respondeu, pienso que estuvo en buenas condiciones. Sí que es cierto que una jornada a tivemos que xogar, pues, no Manolo Jiménez, pero bueno, un poco por precaución, no porque el campo estuviera muy mal, pero bueno, sí que el fin de semana anterior, pues se viñan de suspender dos partidos de liga también en tercera, tanto en Burgans como en Illa de Arousa, por el tema de las lluvias que hubo durante o inverno. E nos, pois, bueno, decidimos, como o campo tamén, pois, bueno, como había chovido moito, pois, un pouco por preservalo. Bueno, falando incluso con responsables do Celta, ¿no? Nos decían, bueno, comentándolle este, porque nos decían que o campo que estaba moi ben para este ano e tal, para o partido. Comentábamos esto e nos decían, bueno, pois, a ver, moitas veces esas decisións salvan campos, non? Pensamos que eso, bueno, nese momento que foi unha boa decisión e ao final, pois, se refrendou ao finalizar a liga, vamos.
1: Para o partido do Celta, fíxose algo especial no terreo ou non?
0: Non fixemos nada. Bueno, sí que, bueno, traballos o que o regado, o tema tamén se fixo un aboado, pero non se fixo nada especial. Es decir, o partido co Celta, pues prácticamente o campo estaba exactamente igual que nos últimos partidos de liga, bueno, desta temporada pasada. Non fixemos así nada especial. De feito, bueno, nos tiñamos pensado xa facer os traballos de mantemento, pois empezalos antes, pero bueno, o club, en este caso o Arousa, nos solicitou aplazar eses traballos para que se pudera xogar o partido, bueno, Celta Sporting, e incluso tamén despois o Arousa Pontevedra, o trofeo San Roque. Entonces, pues bueno, decidimos pues deixar esos traballos para ahora, para unha vez que concluíran esos partidos, porque sí que é certo que nos daba tempo. Tamén hai outro tema aí, que bueno, que se iba a facer uns traballos a maiores, non? Este ano estábamos mirando, que eses traballos sí que é certo que si esperábamos a facelos ahora, pois iban a poder a complicar, porque son traballos que o mellor que tardan mes e medio para facer, bueno, un reforzo dos drenajes. Sí que ese es máis ou menos entre a siembra, bueno, todo o traballo que se iba a facer sería mes e medio e podería, un pouco complicar, non? Ese inicio de Liga na Lomba, esa segunda xornada. De feito, bueno, o Arousa, que en este caso era o equipo que empeza antes a xogar na casa, bueno, antes que as Arousanas, claro, creo que me quero referir. En principio eles decían, bueno, pues non hai problema, por nós non habría problema que se ao final se alarguen eses traballos, pero bueno, creo que está, bueno, que xa se comentou que, bueno, esos traballos ao final non se poden facer, o drenaje, buscaremos outro momento para poder facelo. Si non é ao longo da temporada, pois na temporada pois seguiremos como fixemos a pasada, despois que se poderán facer pois o rematar a temporada, non? A temporada esta 2027-2028.
1: Aquí...
0: Perdón, 26-27.
1: Inicialmente, por lo tanto, se descarta esa actuación maior que estaba prevista. Bueno, cal foi o inconvinte? Certo que estaba polo medio ese partido do Celta, logo o partido do trofeo San Roque. Pero bueno, a lo mellor se podía buscar para este último algún outro escenario e axustar un pouco as datas. Se ve que se descartou isto hai tempo ou que?
0: Sí, non, se descartou básicamente por, bueno, temas administrativos. Es decir, nos tiñamos pois unha partida que xa estaba aí prevista para facer esa actuación, que de 45.000 euros, é unha partida, bueno, importante, pero bueno, foi, o sea, está relacionada co tema do préstamo, ¿no? non é con fondos propios directos, sino que a través do préstamo, o préstamo que se solicita, bueno, para este ano que solicita o Concello, todavía non está adxudicado, non? Entonces, pois, bueno, tampouco se pode facer, ese un dos motivos, non? Polo que non se pode facer. Pero bueno, es decir, o que falábamos antes, es decir, o ano pasado o campo respondeu. Falando tamén cos clubs, tanto o Arousa como as Arousanas, pois tamén eso comentaban que, bueno, que en principio que si os traballos que se fixeron ano pasado den resultado, pois bueno, pues, é certo que a nosa intención era facer ese reforzo, que non vai a poder ser pois esta temporada, pero bueno, esperamos que o campo poida responder igual cos traballos que se vienen facendo. Eso, eu o ano pasado, pois penso, non sei, se me tiramos un pouco de meroteca, penso que foi o ano que mellor estivo campo de fai tempo, contando que incluso que este inverno foi un dos peores, dos peores, dos de máis chuvia, sí, dende fai tempo tamén. Entonces, pues bueno, un pouco contamos que eso, que o campo que poida responder ben, sobre todo por eso, porque se cambiou a forma de facer.